0: Adam Lambert i stvar koju ja obožavam pjevat. Nažalost, drugi ne vole slušat kak ja pjevam, ali nadam se da ste zato u ovom čovjeku bar uživali. Ghost Town.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Supersport Super Casino.